0: リリアロラギネイガオヤタマウリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキテラギナイディリオイリラギモツワケオテロヘディリオオテアツヤワトア。